Slavisk dans nummer to hørte du her av Antonín Dvořák med selveste Wiener-filharmonikerne. Nå skal vi tilbake i tid til barokken og året 1736. For da skrev Georg Friedrich Händel en Concerto Grosso i C-dur, og den var egentlig tenkt som et pausemusikkstykke midt i et større korverk, men den står jo veldig godt på egne ben også da.

Fra Händel så skal vi videre til Grieg og en bruremarsj fra Telemarken med Ingfrid Breie Nyhus. Og den går til alle dere som skal gifte dere i helgen.

Og dette var en vals av Fredrik Chopin, og den heter Adjø, og det passer fint, for dette er det siste du hører fra meg i Musikkfrokost denne uka, men jeg er tilbake på mandag, samme tid, samme sted. Jeg heter altså Siv Wammer. Vi høres da, og så får du ha en riktig fin helg sammen med oss her på NRK Klassisk.